0: Retaliation in the current government. So la le ka mona la ele ma vuvu pe o le makua ma losia o le fa solonga ma losi le ai o le kawi mesui. E ma lo le ni.
1: Ya, o le me fa ilau tala. Ele